0: اینجا رادیو کان سلام، رادیو شنوندگان محترم، امروز روز جمعه است.
1: من از میکروفون سید میرزایف
0: شنوندگان محترم، برنامه‌مون امروز چون هر روز جمعه با سرود سر میکنیم.

لگو بیاد هواس به کدام زخود همین من به یارشو که من امین مردن خلاص شدم. روز روزا میگاد من یک دانه خلفه درست حسابدن اینا عربید عربید انتباس کردن اصاراشویم من را درامدم که اینا اصاراشوان خلفه درست حساده بود که انمی میسوای عدیز میباشد میسوای سیسید میسوای بغیت کنام بده که همین را به دست گره همین پشت گردد این در آدم سرشته چون منند قلاور که لویانه ولیشان شمال اسرائیل خدا به امرو امو قلاور همین میسوای او را نگاه داشته سرشته میکند که مطلب ایگان عذاب، ایگام غم، ایگام غصه، ایگام کارهای دشمنی، کارزاری، کارزنی، خدا نگاه داره همه که همین مردن، هر خیل گواه حادثه وزبین آدم خلاص می شود. من این گواه رو فهمیدم از خلفه، مکتوم خلفه چی باشه این بغیت، چی باشه این سیسید، من را نمیدونستم. و یکون بارا این گواه فهمی شدیم. خلفه گفتن که انا این بغیت نشان دادن در مزمان من بغیت دارم همه هم سی بودی ها بغیت دارن تو را به امین میسوا به کلت گیر خبول کن چی نمی را تو یک دانه بغیت خلفه با امخن مثلا میتین میبخشن میگون که به شرطه که تو همین را هر روز پوشیده سوا بجا بیار من همین میسوا به دست گرفتم که این باشه که آدم همین آدم سرشته میکرده باشد از مردن هر خیل حادثه های وزبین چرا ما این میسوا را به دست نمیگیدیم که میسوای سهوک میسوای خدمت بابا عدیز باشد همین را ما بجا آوردم بنا بالامین خدا را من را از دست دشمن خلاص که نباشه دشمنی آزایش کشته میشون میده میده شده بلک بلک بشو همین خود میسوا میگو من را خلاص کرد ام خیر رفته رفته اون صدادی گفتی که ما نمی لشکر به تورا نزدیک شده به میسا نزدیک شده برای هشم میدره او هنو من خیلی به خزره بیچوا میکنه او دینی به دینی تورا درامده به دینی میسوا درامده خدا شران هم خیلی به خدا نزدیک میشود بنابرای همین خدا تورا میگو اصول هم سیسید یعنی میسوا عدیز همین میسوا را رابطه میسوا وزمین همه باشه در فرزنده در یاشا در دامات ها همانان نکار حالا بچه های میده کدک های میده دو ساله سی ساله بخیر میمونن که همین آرام به همین ها همین به امرای همین ها همین سرشت کنه و این های قلاب رو شوند و میسوا به امو یار شوه که ایگان عذاب و غم غصه کارهای وزبین در بالی او نگذرو و همه همین حدیث وزبین خلاص شویم امین که نیر

به دقتتان وقتی گراندن چراغ شبات یروشلیم 7-11 تلبیف 7-26 خیف 7-19 و برشوه 7-27 وقتی بر اومدن شبات یروشلیم 8-29 تلبیف 8-32 خیف 8-33 و برشوه 8-31 با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن را که با آخر رسید شبات شلوم میرانیم.